ngone ja nyembu nawe phuram tha yi gi sume ji se ya da ra shi cha khol ya ngan chue jam nye tha nam da nyen sim ji ta mu thu ne a ja ge thob ching ching cho che ji chi be nang de ni ngan chue lab shi nang the kha ji phali lab chi se ya di yin di ne le ta pha ma nyi gi phu ju ju su thu ne le phu ju ju yi pha ma nyi su mi thu se ya nang shi ji din thwa le ya pha me phu ju le chang bie ji sim tha cham yo ni chi lab chi shi ge sim me chi ji 제자 롭챙기 낭들레 초부춘준체 파미 부주 지다르장 탐 부주기 파미 끝인 지에서 천지 칠린 지다르지에 그버 티웨장 심력 니엽치었다

지수 대바짱 봐. 미도니 바카마 빈존 남게기 둘이야. 아니 둥으리 군에 아니 갈게 나지리야 지기. 아 꼰제 갈탑 둥징게 둥으리 군에 꼰제 아니 시그제 섬주제 세게데 아니 갈탑 둥제야기 지기 가소래 지기 딘데지 고조 봐. 제수 아니 드럽 죽든 배 날이야. 아니 ong ta lhasari ya ane tisa sange kya zyukabli ya ane kabay chigi chigzu che che ane karsabli didi kip didi ane chigi doyoki ladai kebi rojo wa dewa mani tang lumu uye puti singe dinde ane chigi mungu chigi kong che ane chigi lhasari ya ane doyokar chigzu che ne dhiyu dhinaya sunna anna chigi lhasa yaan dhokra chokpo dhinri chi tsuje anna nga tsu dhinaya pyrsana si shungi dzayagur dhagwa dhiyu kala ya kato chapsu chi yaagi ne tsu dhinri chi chungri la jizo tolo dhiyu dhinaya sunji ki anna chigi ngo dhoshay nangma dhari sa chigi o sunju dhinri chi yoris

ngone ja nyembu nawe phuram tha yi gi sume ji sia da ra shi cha khol ya ngan chu ye jam nye tha nam da nyen sim ji ta mu thu ne a ja ge thob ching ching cho che ji chi be nang de ni ngan chu lab shi nang the kha ji phali lab chi sia di yin di ne le ta pham ni gi phu chu chu su thob ne le phu chu chu yi pham ni su mi thob sia nang shi ji din thwa le ya pham me phu chu le chang bie ji sim than cham yo ni chi lab chi shi ge sim me chi ji 제자 롭챙기 낭들에 초부춘준체 파미 부주 기다량 탐 부주기 파미 끝인 지에서 천지 칠린 기다지에 그버 티웨장 심력 니에 채웠다